0: Dua Lipa er dette som setter I gang tidlig morgen denne torsdagen, den 9. juli har vi kommet til. Og det Nils Åge Lonsdal som vanlig på plass her I tidlig morgens studio, og ønsker deg en riktig god morgen.
1: Jeg en

0: tears.
1: Ja, det deilig musikk å få det tidlig en torsdag morgen. Victoria Nadine sang Happy Tears for både deg og meg og alle andre. Og Simmermann før det sang om månen. I dag har Kim Hansen bursdag. Ja vel, tenker du kanskje, hvem er det? Men jeg ganske sikker på at du vet hvem jeg snakker om, skjønner du. Jeg forteller mer straks.

0: ikke folk svømme seg? I alle dager. Det vil ikke komme på Tom Petty. Kan svømme.
1: Tom Petty jeg ganske sikker på kan svømme, ja.
0: Ja.
1: Eller kunne.
0: Nei, Tom Petty tatt spill han om i alle dager.
1: Ja, typisk en sånn der litt usikker igjen, men kjapt søk så finner ja,
0: du
1: ut av
0: det. Altså. Ja, velkommen til torsdag.
1: 2017 døde han,
0: ja. Ja, ikke sant. Sånn. Mm. Toppsaker i verden, hva kan man si da? Temu har kommet med en sak om at de slutter å selge solkrem.
1: Har Temu solgt solkrem, ja?
0: Temu selger, altså hvis du har lyst på nye, se for deg et produkt du trenger, Temu har det.
1: Ja, ikke sant.
0: Nå har de da altså stanset salg av en solkrem som beskytter langt dårligere enn oppgitt.
1: Hæ? Ja, verdens land og rik.
0: Temu, hæ? Det inneholdt blant annet et ulovlig hormonforstyrrende stoff. Ja, nei, men det vet du hva? Der skal Temu kanskje ha et klapp på skulderen. Stoppe en del ting som det minst er sånn, vet du hva? Ja. Selv her går grensa for selv Temu.
1: Men da skal jeg gjøre med den 5-literen jeg da bestilte i fjor. Er det bare da? Ja,
0: ja. I sånn malingsspann. Hvor du bare dytter trynet oppi og sverer.
1: Da
0: renser
1: den bare smør. Ja, ja, ja.
0: Ja, og så er han den flyvende hollender går fra SAS.
1: Ja, vel?
0: Ja, overskriften flyverden, visst nok. Anko van der Werf.
1: Er det hovedbossen, eller?
0: Ja, da CEO, som har vært der et par år nå, går til et annet flyselskap. Det ikke sant, når man i bransjen.
1: Ja, ja.
0: Tipper hvor han går nå.
1: Uff, da det Lufthansa.
0: Ja, nei.
1: Det er British over. Airways.
0: Ja, du kan holde på lenge her, hører jeg. Ja, okay. For Air Canada dukker opp på lista. Oh, ja.
1: det var ikke et selskap jeg hadde sånn fremmest i pannelappen, nei.
0: Nei, da, vært med på... Nu, var det noe dårlig år for SAS da, var det ikke det da?
1: Jo.
0: Ja, det, ja, de ble jo ikke sammen med Air France og sånn, og KLM og de greiene der,
1: ja. Ja, ja, ja. Men nå ble det, var det ikke forrige uke vi fikk melding om at de har bestilt nye fly?
0: Det har bestilt nye fly, og så sa han supert lykke til med de. Jeg drar til Canada. Men det klart det, når man toppleder med fly, erfaring, så må man jo fortsette over.
1: Ja, og sett på VM, ikke sant, og blitt litt smigre av hvordan det ser ut der over.
0: Er det lov å spørre om det? Hvem er alle de som hadde bare det som altså må være 100.000 i, unnskyld uttrykket, fuck you money?
1: Flere 100.000 også for enkelte. Nå har de vært der i ganske mange uker.
0: En ting er jo de som har vært der og kanskje planlagt denne VM-turen og spart i det. Men hvem er det som kaster seg på disse flyene som altså blir utsolgt? Både SAS og flyselskapet Norse da, som jetter over til Miami, ja. Og flyet går liksom fredag, så er det tilbake på søndag, så det sånn, hvem som har den? Hvem det? Jeg jo han fyren da, men jeg har sjekket prisene selvfølgelig.
1: Ja, og feriepengene har fått såpass mye bein å gå på, så jeg hadde ikke nok igjen altså, rett og slett.
0: Nei.
1: Selv om det er lønningen bare, så tror jeg ikke hadde hatt nok.
0: Ja, det er liksom, det er brandet, nå skal vi ro til USA.
1: Ja.
0: Alle dager da, med blant annet flyselskapet Norse da, som ror med innleid arbeidskraft. Uffa meg, stakkars, de norske ansatte får ikke lov å bli inn på den.
1: Men det er jo gratisbillett, da vil jeg tro på. Er,
0: vet du hva? Hvis du jobber i Norse, gi de permitterte ansatte en flybillett over dammen i alle dager. Heia Norge, sier man. Og så har man internasjonal arbeidskraft. Men det er ikke billigere av internasjonal arbeidskraft. Det koster jo like mye som norske, gjør det ikke det?
1: Ja, hvis de har de samme vilkårene da. Dette må jeg lønne med at jeg ikke kan nok om.
0: Det tenker jeg alle nå sitter og tenker. Det har jeg jo ikke. Nei, men 6:10, velkommen til en ny og varm dag i Stor Oslo.
1: Og skal du på et av disse flyene, så vil vi jo gjerne selvfølgelig høre fra deg. Den inboxen i radioappen er allerede oppe.
0: 25 og pent vær. Det er ikke mer å si.
1: Sola er oppe allerede, og ikke veldig mye å nevne fra trafikken heller. Fin flyt, ikke noe hendelser, ingen kø. Kollektivtrafikken utifra sånne planlagte hendelser i rute.
0: Og velkommen til oss. Det er Sola Govale, frem til 9. Jeg tok en ekstra kaffe i dag til.
1: Ja.
0: Ingebø Brattland, fuck Carl i den oppdateringen på de lokale nyhetene. Det er viktig å beskytte unga sine øyne når sola er så sterk som den er nå, skal du få høre om.
1: Men ikke bruk solkrem fra Temu, da.
0: Og jeg skulle jo ikke helle solkrem fra Temu i øya på ungene mine. Ja, ja, men det er bra jeg har Carl da, som kan informere meg om dette. I ungdommen nå, dette er Ingebø Brattland, 12 minutter over 6. God morgen!
1: God morgen.

0: ikke vi ute I Jersey da vi var på vår lille
1: restaurant? Ja, klart
0: det. Ja, jeg savnet den der musikken på anlegget da, altså.

0: herlig. Ja, den sitter som et skudd. Det
1: begynte å se Sopranos nå liksom I våres, og det var mange ganger hvor jeg tenkte å bare se hele introen.
0: Ja, ja.
1: Der stoppet vi oppkjørselen til Tony Soprano.
0: Ja, da parkerte vi hjemme. Nei, men, det den nye? Det Double Doji?
1: Ja, vi må please alle.
0: Nei, jeg synes det veldig gøy. Karl Sørheim ga de lokale nyhetene. Klokka 7:10 nå. Det Engside, den nye versjonen.
1: God morgen.

0: The Olsen Brothers, og vi fikk akkurat den reaksjonen vi ville ha fra vår gjest, ja. Redaktør og forfatter Lea Korsgaard på vei inn. Det var med hendene I været, var det ikke det?
1: Fullstendig, ej, altså en homage til hjemlandet, ikke?
0: Ja, ja, og ja. På vingene jo også en slags overgang ja, ja. Til det vi skal prate om. Må jeg si god morgen og velkommen til Oslo.
1: Tusen takk.
0: Yes, har du noen kjærlighet for Oslo? Har du vært her mye, eller det?
1: Jeg har været her en del, jeg har en del norske venner. Som jeg fik, da jeg læste I New York. Så det giver ingen mening. Men af en eller anden grund bumpede jeg ind I de mest vidunderlige nordmænd, og siden har jeg elsket Norge.
0: Ja. Og nå med lidt sol, og det vår. Og... Ja,
1: altså, jeg har været I Norge. Jeg har været I Oslo så mange gange. Jeg har aldrig været her I solskin.
0: Oh, ja.
2: Men nå, Lea. Vi tar deg imot med sol.
1: Ja, ja, ja.
0: Jobber som til daglig sjefredaktør I Danske Zetland. En dansk nettavis som fokuserer på litt sånn lengre historier, dypt gående. Vi kan prate litt mer om Zetland etterpå, men så satt du deg ut da, til å, rett og slett, et slags mål på nyttårsaften for noen år tilbake, at du skal se samtlige sommerfugler, de danske sådan, I løpet av et år, Lea. Hvorfor det?
1: Ja, hvorfor? Det spørsmål stillede jeg jo også mig selv. Jeg vidste ikke noget om sommerfugl. Intet. Og jeg talte ikke naturens sprog, sådan vil jeg beskrive det. Så hvorfor var det, at jeg fik den her tanke, der blev ved og ved og ved med at poppe op og sige, du må tage og se alle sommerfugle på et enkelt år. Så på en måde, da jeg endelig satte mig for at gøre det, så var det egentlig også for at finde ud af, hvorfor. Og jeg fandt jo ud af, at der var noget, der kaldte på mig. Jeg havde brug for at forbinde mig til naturen. Jeg havde brug for at forstå, hvad det vi en del af. Og ikke bare betragte naturen som en kulisse, som vores omgivelser, men som vores ophav, som noget, vi dybt forbundet til.
2: Men tog du da, dette var på nytårsaften, altså vinterstid, var det da så fort våren kom, så løb du ut og skulle se alle sommerfugler, eller hvilken research gjorde du?
1: Jeg lavede en meget lang liste, fordi det viste sig, at sommerfugle flyver på forskellige tidspunkter af året. Så nogen skal man se I maj, nogen skal man se I august. Og så flyver de jo selvfølgelig også I forskellige egne af landet, gik det op for mig. Ja. Så jeg blev nødt til at lave sådan meget... en meget sindrig liste med alle arterne. Og så ventede jeg sådan set bare indtil de begyndte at flyve I marts. Mm. Så kom de lidt af sig selv, de første arter, dukkede op på markstien, dukkede op I skoven, og så tænkte jeg, hvor svært kan det være.
0: Ja, hvor vanskelig kan det være?
1: Der er 64, altså 64 arter I Danmark. I Norge har I 100,
0: ja.
1: Og I har mere plads I Norge. så jeg tænkte, det kan da ikke være så vanskeligt. Og så viste det sig at være altså, virkelig, virkelig vanskeligt.
0: Ja, for, hvordan går man frem, Lea, for at se sommerfugl, med mindre man den bare dukker op selvfølgelig?
1: Man bliver nødt til at være meget, meget præcis. I begyndelsen så tog jeg for eksempel til Nordjylland, for, altså den øverste del af landet, for at se nordjyske arter. Og jeg havde sådan en forestilling om, de dukker jo op af sig selv. Nu jeg taget til Nordjylland, så må de nordjyske sommerfugle jo ligesom komme mig
2: ja, ja, selvfølgelig.
0: Når du går ud døren, det bare sådan, da.
1: Præcis, I sådan en stor flok, og det gjorde de overhovedet ikke. Så jeg fandt ud af, at jeg skal være meget præcis. Man skal vide præcis, i hvilket vejsving I Skagen I Nordjylland flyver engblåfugl. På hvilken skovsti flyver sort plettet bredpande. Ja. På hvilken skråning flyver sortplettet blåfugl. Så jeg blev nødt til at bede om hjælp fra eksperter og sommerfugle nørder. Har I det udtryk I Norge? En nørd?
2: Ja, 100%.
1: Vidunderlige passionerede nørder, som viste mig ind I deres verden. Og på den måde, så fik jeg efterhånden styr på det. Ja. Men det tog lidt tid, også fordi de jo svære at kende forskel på. Altså, I begyndelsen var en orange sommerfugl bare orange for mig. Og der jo rigtig mange orange sommerfugle.
0: Hvordan, ja.
2: Hvilken var det du slet mest med at se? Hva så brukte lengst tid på at registrere?
1: Det var spættet bredpande. Altså, jeg ville jo ønske, at jeg kendte det norske navn, men det gør jeg ikke. Spættet bredpande vandrede jeg op og ned af en sti 250 meter, 250 meter, vandrede jeg først en dag i flere timer, så den ikke, kom tilbage fire dage senere, vandrede i fire timer igen, indtil jeg muligvis så den.
0: Okay.
1: Jeg tog et billede af den, og håbede, at det var den, og sendte den til nogle af alle disse sommerfuglenørder, og så var de bare, bingo,
0: oi,
1: you got it.
0: Men ja, den følelsen, både når du ser denne sommerfugl, men også den aller første, mm-hmm, hvordan var det, når du da har satt deg et mål, du har sittet og ventet til snøen er borte, og så ja, er det på tide å se den første?
1: Altså, det var jo... Jeg var Columbus. Jeg havde det som om, jeg havde erobret et nyt land. Jeg var fuldstændig begejstringsramt og sådan opildnet af en jagtros, ja, faktisk. Indtil jeg jo fandt ud af efterhånden, som månederne gik, at der egentlig ikke var så meget... Jo, der var masser at begejstre sig over, men når de er svære at finde, så er det jo fordi, at vi er ved at udrydde dem.
0: Ja.
1: Så den glæde og begejstring og Columbus-agtige følelse, jeg havde i begyndelsen, den blev blandet med en sorg og faktisk også en skam over, at det er jo os, der gør, at de er så svære at finde.

0: Vi har besøk, redaktør og forfatter. Det Lea Korsgaard som bestemte seg da for å se alle de danske sommerfugler i løpet av et år. Til vanlig jobber som sjefsredaktør i danske Zetland. Før vi snakker mer sommerfugler, Zetland, hva, for de som ikke kjenner til, dette et nyvinning, 10 år i Danmark med over 40 000 medlemmer. Hva det Zetland har gjort som har funket?
1: Vi giver dybde og perspektiv og fortæller vigtige historier på en måde, som man ikke keder sig.
0: Ja.
1: Så det er kombinationen af, at der virkelig er vitaminer i vores historier, og de vigtige, samtidig fortalt levende, super engagerede med, af mennesker, som, man stoler på. Og så er vi kun digitale, så man kan læse til alt, hvad vi laver, og så kan man lytte til det.
0: Ja.
1: Og så, så kalder vi vores abonnenter, nej, hvad hedder det på norsk?
0: Abonnenter.
1: Dem kalder vi medlemmer. Hvad vil man kalde det?
2: Ja, abonnent, hvis der er noget, du betaler for. Ja.
1: Vi kalder dem medlemmer, fordi de hjælper os med at give input til journalistikken med idéer og kritik og feedback. Mm. Og nu har vi været her i 10 år, og vi er begyndt i en baggård, og nu er vi over 40.000 medlemmer, og det er simpelthen så fedt.
0: Er du da en naturlig historiefortæller?
1: Det tror jeg. Jeg er ud af en historiefortæller-familie. Og jeg tror på, at historiefortælling er det, der gør os til mennesker. Det er det, der adskiller os fra de andre dyr på kloden. Mm. De kan kommunikere, vi kan fortælle historier. Mm. Det er nok den eneste art, der faktisk kan.
2: Og når du da har sett på samtlige sommerfugler i Danmark, hvilken historie vil du da fortelle i boka som du har gitt ut?
1: Der er mange historier jeg velger mellom. Jeg tror, jeg vil fortelle om noget, der virkelig sad fast hos mig. Det var en af de første gange, jeg var i Nordjylland og se nogle af de nordjyske arter, hvor jeg tvang min søn på 12 år med. Og vi vandrede rundt, og det var i begyndelsen, jeg var så dårlig til det. Jeg vidste ikke, hvor jeg skulle finde sommerfuglene. Og vi gik, og vi gik, og vi gik ude i et stort hedelandskab. Og der var intet, der rørte på sig. Der var en sky på himlen, der bevægede sig lidt, men det var det. Og så, da vi endelig er kommet langt, langt, langt ind i landskabet, så siger min søn til mig, mor, hvad vil du egentlig helst? Vil du helst leve evigt, eller aldrig være født? Og jeg bilder mig jo ind, at det er et spørgsmål, han har fået af landskabet. Mm, altså, det var ikke den slags spørgsmål, han normalt ville stille hjemme over opvasken.
0: Vil man altså leve evigt eller aldrig være født?
1: Ja, vil du leve evigt eller aldrig være født? Tænk lige over det, ikke? Og jeg blev helt chokeret. Og synes, det var et vidunderligt spørgsmål. Og på en måde så er min bog et langt forsøg på at svare på, hvad jeg mener om det spørgsmål.
0: Ja.
1: Og der var... Vi fandt ikke nogen sommerfugl.
0: Der var ikke nogen sommerfugl. Altså,
1: jeg græd i bilen hjem, fordi at jeg var så dårlig til det. Men det der med at få den slags spørgsmål, den slags gåder præsenteret ude i naturen, det var måske i virkeligheden grunden til, at jeg var der.
0: Og hvad valgte du?
1: Jeg valgte at leve evigt.
0: Du valgte at leve evigt?
1: Ja. Fordi jeg er så glad for at være i live, men... Han havde jo ret, da han sagde til mig, hvis ikke vi skal dø, så er der ikke nogen mening med det.
0: Nej.
1: Men altså, min påstand vil være, prøv at høre, vi lever evigt. Vores krop forsvinder i den form, som den har, men vi bliver mineraler og næring, og vi er her stadigvæk på den anden side af døden.
0: Jeg tror vi må spørre om du kan bli litt grann til, ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, tror du har tid til det, så vidt jeg så det. Vi må snakke litt om sommerfuglens mytologi.
3: Going down a bad road when you got somewhere else to be.

0: High five på NRK P1 i det klokka blir 8:50. Vi har besøkt av redaktør og forfatter Lea Korsgaard, som til daglig jobber som sjefsredaktør I danske Zetland, men som for to år siden da gikk ut for å begynne å se alle sommerfuglene I hele Danmark. Det en avslører jeg for mye, Lea? Og, kan du si om du fikk sett alle, eller det litt sånn?
1: Det jo en liten spoiler, ja. Alerting.
0: Da lar vi det.
1: Man skal lese bogen for å ha sett dem helt. Ja, jeg vil si det på den måten. Jeg ble virkelig god til det.
0: Ja, for du startet da med å gå ut og egentlig ikke se noen I det hele tatt. Nei. Og spørsmålet Nei. Mitt blir jo da, du har da skrevet boken Inn året om, som ute på norsk. Hvordan går man fram? Det med hov?
1: Hva betyder det?
2: Altså sånn fange sommerfugl. Nei, du ler. Det gjorde vi.
1: Nu kigger jeg helt chokeret på jer. Nej.
2: Hvordan gjorde
1: man? Det gjorde man I gamle dage.
2: Ja.
1: I dag der fanger man ikke sommerfugl med hov, det?
2: Ja.
1: Net hedder det på dansk. Men man fanger dem med sit kamera,
2: ja.
1: Så man kan identificere dem.
2: Ja.
1: Men man skal gå langsomt glidende som en kat. Ellers så kan man ikke se dem.
0: Nej.
1: Hvis man kommer hurtigt hen til dem, så flyver de, så jeg bliver nødt til at tvinge mig selv til at gå meget, meget langsomt. Og jeg taler hurtigt, og jeg går hurtigt, så det var en kæmpe øvelse for mig
0: ja.
1: I langsomhed. Faktisk.
2: Har du haft nogle situationer, hvor du I færd med at knipse et billede af en sommerfugl, og så flyr den af gårde, og du løber efter?
1: Ja, i panik løber jeg efter den. Og så den sådan lidt, det kan du glemme alt om.
0: Projektet var jo da at se sommerfugler. Det har blitt en bok hvor du prøver å svare litt på livets store spørsmål. Hvorfor lever vi, og hva lever vi for? Og sommerfuglens mytologi, som var litt interessant I boken, hvor du da ser at dette jo noe sommerfuglen har vært et symbol I generationer. Altså,
1: og det var jeg fullstendig uvidende om.
0: Nej.
1: På en måde kunne jeg godt have tænkt mig frem til det, men det fyldte ikke noget, da jeg valgte at se alle sommerfugle. Og så opdager jeg, jamen, vi mennesker har haft et nært forhold til lige præcis det her insekt på tværs af religion, på tværs af tider, på tværs af mytologi. Sommerfuglen dukker op igen og igen og igen som et symbol på forandring, og som et symbol på genopstandelse, og som et symbol på håbet om, at døden ikke bare døden, men at der venter noget på den anden side. Min egen mor, kom jeg I tanke om, har et særligt forhold til en sommerfugl, fordi hun som 22-årig mistede sin mor og havde en oplevelse af, at hun kom tilbage I form af en sommerfugl. Og når jeg ude og fortæller min bog, så sidder der altid nogen blandt publikum, der har præcis den samme oplevelse, som har mistet en elsket, og som kan fortælle historier om, hvordan der har sat sig en sommerfugl på graven, eller der kom en sommerfugl ind på sygesengen. Det er en universel myte, som vi bærer med os, og som ret fantastisk, synes jeg.
2: Hadde du ikke med din mor også på en av de sommerfuglturene?
1: Jo.
2: Hvordan gikk det?
1: Altså, det en av de siste sommerfuglture, hvor jeg et maraton. 16 timer. Jeg skal
0: 16
1: se.
0: Timer, ja.
1: Jamen, det virkelig det var en hård en. Og så kommer jeg for skade at spørge min mor om hun vil med. Ja. Og det skal man jo ikke gøre, fordi min mor, hun tror vi skal hygge os.
0: Ja.
1: Og det ved jeg at vi ikke skal. Vi skal se på sommerfugl. Det er to helt forskellige ting. og hun ævlerløs, hvordan siger man det på norsk? Altså blabrerløs.
2: Skrabler.
1: Yes. Ja. Man kan næsten høre på ordet, hvad det betyder. Og jeg var lidt irriteret, og på et tidspunkt så bliver hun helt udmattet, så hun må ligge sig I en grøft, mens jeg løber afsted og skal se en spejlbredpande. men efterhånden, som tiden går, og timerne går, så bliver det bare fuldstændig fantastisk at være sammen med hende, og vi konstaterer, at det vi har gang I, det faktisk at lege.
0: Og lægge, ja.
1: Lægge, ja. At gøre noget helt unødigt.
0: Ja.
1: Og det simpelthen så sjovt, og en af de bedste dage, jeg nogensinde har haft med min mor.
0: Det høres som en fin opfordring, at gå ud og se på lidt sommerfugl og
1: lægge. Man skal lige tage 8 timer, hvor man kommer igennem.
0: Går igennem det.
1: Irritationen.
0: Ja. Lidt forskel fra kanskje at drive et mediehus I Zetland, og være ute og gøre noget nytteløst. Det har blitt boka, altså, inden året omme. Det noget af de norske sommerfugler, du skal se, eller det Sør-Amerika, som venter?
1: Altså, der jo nogen, som oppe I fjellene, som bestemt ikke findes I Danmark, og dem og de er alle sammen grå eller brune og små. men jeg er altså jeg er meget mere nysgerrig på dem end en eller anden strålende blå sommerfugl fra Sydamerika. Jeg vil altså er der et land jeg gerne vil på sommerfugljagt i, så er det helt klart Norge.
0: Ja, ikke Sydamerika.
1: Nej, det må de om. Altså, jeg har jo fundet ud af, at eventyret er lige uden for en døren. Vi behøver ikke rejse om på den anden side af kloden for at betages af den natur, vi er en del af. Den er lige uden for vores dør. Altså.
0: Det var det vi rakk.
2: Klok ord.
0: Ja, absolutt. Boka, den heter Innen og Ramme, forfatter og sjefsredaktør Lea Korsgaard. Veldig hyggelig å ha deg på besøk.
1: Nei, tusen takk for det jeg måtte komme.
2: Kos deg i solen her i Oslo.
1: Tusen takk.

0: Ja, tur ute I naturen en ting, men en ting jeg kom på her nu med det med elbiler, Olav. Altså, jeg har jo ikke bil I mitt eget eie. Jeg har aldri hatt bil. Så derfor har jeg jo ikke noen sånn stor kompetanse generelt. Men når det gjelder elbiler spesielt, altså, jeg har leid elbil et par ganger. Det blir bare lok. Jeg får det ikke til. Prøv, eller så får det jo til til slutt. Men jeg har opplevd så mange ganger at jeg ikke... For det forskjellige system, forskjellige apper, bilene forskjellige.
1: Så du føler deg utladet du også? Ikke bare
0: det
1: bilen?
0: Det utladet stikkordet der, Olav. Jeg har så lite mestring når det kommer til lading av elbil.
1: Men du, apropos bil, jeg bare tar meg meldingen fra Terje Fischer. Sitt I Spania og hører på dere. Kjører bil, tur etter Trondheim, Torrevieja. I år også, 440 mil, en vei med sightseeing. Full bil med fire voksne og to hunder. En på 50 kilo. Bra vi glad I hverandre. Musikk og quiz. Fortsatt god sommer. Velkommen tilbake til Reiseradioen.

0: Ah, det var tralala, torsdagssangen sin er kongens menn og Birkelund mannskor med kongens menn. Det var jo går aldri Lene Frank som foreslo den. Ah, her blir det spennende å se hvor mange poeng det blir, altså. Skal vi begynne med tralala-andelen?
1: Ja, jeg synes den var høy. Jeg ga den 8, for det jo tross alt litt sang innimellom der av hun flotte vokalisten. Så 8 hadde jeg på.
0: Jeg har også skrevet 8 først, men på slutten her, når det bare tok seg opp en dovregubbens hal, og så bare så bytta jeg til en nier.
1: Du gjorde det, ja.
0: Smakka til med en nier.
1: Ok.
0: Hvor godt liker du den, da?
1: Herlighet, jeg landet på en tier.
0: Gjorde du?
1: Ja. Jeg, vet du hva? Jeg fikk litt sånn gåsehud. Jeg tenker at den litt for lite spilt, tenkte jeg da.
0: Ja.
1: Men fordi altså, jeg synes den veldig kul, faktisk.
0: Ja.
1: Og de nevner alle, og de sier jo vi skal slå Brasilien. Ja, det gjorde vi.
0: Ja.
1: Og bare passer i England og Tyskland, eller sånt, og kommer de inn der. Ja. Så jeg fikk litt sånn, åh, ja, fin låt.
0: Ja, den veldig kul. Og jeg har

Justin Bieber med Daisies. Margaret har sendt meg en melding. Hei Howard, 27 varme nå. Hilsen Margaret Selstad på Dokka. Den meldingen oser det sommer av.

Camilla North, du hørte låta Som du er, og nå får vi meldinger om mye fint vær rundt omkring I hele Norge, men skulle det være vått og grått der du fortvil ikke, solen skinner alltid på radioen.

0: Nydelig, nå sier jeg adjø fra Marte Wang. Og musikk, det har jo en betydelig innvirkning på følelsene våre og humøret våre. Og de fleste av oss har en favorittartist eller en låt som gjerne betyr litt ekstra. Derfor dro kollega Ove Gundersen på byen på jakt etter låten som begeistret.
1: Ja, det Pinne for landet.
2: Pinne for landet?
1: Ja.
2: Hvor dukket den opp for deg da?
1: Fra filmen Troll. Okay. Ja, og det var den første norske sang jeg hørte.
2: Du likte den med en gang da?
1: Ja, med en gang.
2: Ja. Hører du ofte på Pinne for landet da?
1: Ja, nesten hver dag. Ja.
2: Ja. Kan du spørre hvor du kommer fra egentlig da?
1: Fra Tyskland.
2: Du vil ikke heller høre på tysk musikk da, fremfor å høre på Pinne for landet.
1: Ja, ja, det mye gøy. Ja, høre på norsk musikk og Pinne for landet, ja, spesielt.
2: Husker du hva den handler om? Hva som er teksten på den Pinne for landet?
1: Ja, det er om gå på ski. Mm. Og Pinne for Hemsedal, Trysil, som flere skisentre, ja. Ja, i Norge. Ja. Ja.
2: Det er en slags hylles til disse skisentrene da?
1: Ja. Fredrik Kallas, Pinne for landet.
2: Ja. Det er den du vil høre?
1: Ja.
2: Og den oppdaget du gjennom filmen Troll?